0: Bad Boys Blue, Your Woman, og et øjeblik til news og Dead or Alive her på Alfa.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixet-cement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

med det, der er live. You spent me around. Det var også news med Crazy Lazy City på Radio Alfa. Og så lad os fortsætte med den her fra Gwen Stefani. Lige nu, der er det på Radio Alfa. Cool. Og så i vente, Genesis lige efter med Jesus. He knows me.

Kate Bush og en af de gamle klassikere tilbage fra 70'erne. Hvor er den skøn, den her. Det var også Genesis, Jesus He Knows Me og Gwen Stefani allerførst med Cool. Lad os prøve Dizzy Miss Lizzy. Det er lige nu på Radio Alfærd.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose

0: pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 3,65. Vi ses i 3,65.
1: Tidspå
2: dagen, der kommer
1: der
2: skyer ind i kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. En 76-årig mand, der blev såret under attentatet mod Donald Trump i 2024, er død. Manden blev ramt af skud i armen og maven, da en gerningsmand åbnede ild under et vælgermøde. Ifølge familien gav skaderne ham varige men. Det fremgår dog ikke, at familiens udtalelse om dødsfaldet har en direkte sammenhæng med skuddene. Manden og hans kone lagde tilbage i juni sag an mod den amerikanske stat for at have svigtet sikkerheden ved vælgermødet. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svage til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Starship Nothing, så gør der stop os now. Velkommen til. Jeg er Bo Ørges, bliver hos dig, det gør jeg til klokken bliver 10. Og vi er i gang med timen mellem 6 og 7, og det er lige nu med Annie Lennox.

Kim Larsen, Rita, Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Lige før det, og til Backstreet Boys, der fortsætter på musikken Shape of My Heart, Depeche Mode lige efter. Der skal vi have fingrene i Personal Jesus. Yeah.

0: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.
1: Hej Silkeborg, skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Hun har altså startet op igen med nye koncerter, Celine Dion, og allerede udsolgt, mener det var seks af slagsen. Glæder mig til, hvis der kommer nyt musik fra hende. Det var også Paul Simon, You Can Call Me Alla, og et øjeblik er der til Gabriel med Dreams. Nu er det Dan Jensen med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Festivalarrangøren Oliver Særinger fra Silkeborg skal i retten. Her vil han stå tiltalt for at have udsat andre for fare og for at forstyrre den offentlige orden, skriver Midtjyllands Avis. Sagen handler om en episode i maj, hvor han ifølge anklageskriftet kastede sin kærestes ting ud af et vindue fra indsalens højde og ned på gaden. Blandt andet en taske og nogle lysstager. Ifølge tiltalen måtte forbipasserende undvige for ikke at blive ramt. Oliver Særinger har tidligere erkendt, at han kastede ting ud, men bestrider politiets beskrivelse af de tunge genstande. Byretten i Viborg har endnu ikke fastsat en dato for retssagen. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Nu var den skøn, den her Men at Work med Down Under, Karen Busk og Iran DT lige før det. De var med, ja, det ser. Og så lad os fortsætte med Donna Summer. Det er det hot stuff. Fredag morgen på Alfa.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio,

0: når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair. CarGlass
7: Replace. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Simple Minds promised you a miracle på Radio Alfa. Jeg ved ikke, om Dan Jensen har mirakler i nyhederne, men lad os lige høre hans opdatering.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Festivalarrangøren Oliver Særinger fra Silkeborg skal i retten. Her vil han stå tiltalt for at have udsat andre for fare og for at forstyrre den offentlige orden, skriver Midtjyllands Avis. Sagen handler om en episode i maj, hvor han ifølge anklageskriftet kastede sin kærestes ting ud af et vindue fra indsalens højde og ned på gaden. Blandt andet en taske og nogle lysstager. Ifølge tiltalen måtte forbipasserende undvige for ikke at blive ramt. Oliver Særinger har tidligere erkendt, at han kastede ting ud, men bestrider politiets beskrivelse af de tunge genstande. Byretten i Viborg har endnu ikke fastsat en dato for retssagen. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Nick Cayman og Promised Myself, dejligt nummer, og Nick Cayman huskes måske selv for de her Levi's reklamer med den berømte strip-scene, og han var altså en ganske habil popsanger også, så både model og popsanger, så kan det ikke gå helt galt. Og så skal vi se den slags sange fra det danske, som vi husker. Vi var engang så tæt på 90'erne.

0: vil gerne lige together forever. Vi har på Radio Alpha et par kendte fødselsdage, som vi lige skal kigge på her, når vi kigger på dagens dato. Og tillykke selvfølgelig også, hvis du fylder over på dagens dato. Pink, please don't leave me, det var mit øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Superstjernen Erling Haaland scorede 2 gange og gjorde forskellen, da Norge slog Danmark 3-2 på Ullevål i Nations League. Norge viste sig i store dele af kampen som et langt mere sammentømret mandskab end det danske. Det kom især til udtryk i kampens indledning, hvor Danmark sejlede rundt defensivt og kom bagud 0-2. Mikkel Damsgaard reducerede til 1-2 før pausen direkte på frispark, og i første del af anden halvleg havde Danmark sin bedste periode. Norge blev presset godt tilbage, og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. I sidste ende blev Haalands landsholdsmål nummer 64 i bare 56 kampe dog afgørende, og Danmark åbnede altså Nations League uden point. Det får holdet mulighed for at ændre på allerede søndag, når Wales kommer på besøg i parken. Landstræner Brian Riemer var skuffet efter nederlaget. Han peger på danske fejl ved alle 3 norske scoringer, og først efter pausen leverede holdet det presspil, som var en del af det taktiske oplæg. Riemer må i øvrigt i de resterende 3 kampe i denne landsholdssamling se bort fra Albert Grønbæk, der blev skadet mod Norge. I Danmarks gruppe i Nations League vandt Portugal hjemme 1-0 mod Wales. I gruppe 2 spillede Holland og Tyskland 1-1, mens Grækenland vandt 2-1 i Serbien. Zinedine Zidane står foran sin første kamp som fransk landstræner, når Frankrig i aften møder Tyrkiet i Nations League. Zidane får stor opmærksomhed efter at have afløst Didier Deschamps, der stod i spidsen for landsholdet i 14 år. Zidane siger, at interessen er naturlig, men understreger, at spillerne er de vigtigste. Han melder samtidig Kylian Mbappé klar til kampen.
3: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
4: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller

Pink, please don't leave me, det er Radio Alfa. Det er i dag dag nummer 268, der er 97 dage tilbage af året. Og dagen er aftaget med 5 timer 31 minutter, aftager resten af måneden med yderligere 24 minutter. Kleopas dag hedder dagen i dag. Catherine Zeta-Jones, valisisk skuespillerinde, fylder over. Det samme gør Will Smith, amerikansk skuespiller. Og hvad skete der så ellers? Det var i 2010 på dagens dato, Danmark blev valgt som værtsland for verdensmesterskaberne i herrehåndbold i 14. VM blev senest afholdt hjemme i 1978. Det var i 2004, Cool Kids vinder årets af danske junior MGP med rapnummeret Pigen er min. Og så var det i 1999 Fremskridtspartiets landsmøde ophævet den 8 år gamle eksklusion af stifteren Mogens Glistrup at tage ham ind i varmen igen. Det får senere fire partiets folketingsmedlemmer til at melde sig ud af partiet. 72. At nordmændene, de siger ved en folkeafstemning nej til medlemskab af EF. Og 1876 brygger I.C. Jacobsen stifter Carlsbergfonden, som skal fremme kunst og videnskab. Og det var altså lidt om dagens dato. Det her, det er dejlig musik fra The Hughes Corporation.

0: Clammy Fisher var det ved Love Changes Everything. Det er Radio Alpha. Tak for sangen til Clammy Fisher. Og i et øjeblik til Charles & Eddie fra 93 på Would I Lie To You. Dan Jensen, klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Festivalarrangøren Oliver Særinger fra Silkeborg skal i retten. Her vil han stå tiltalt for at have udsat andre for fare og for at forstyrre den offentlige orden, skriver Midtjyllands Avis. Sagen handler om en episode i maj, hvor han ifølge anklageskriftet kastede sin kærestes ting ud af et vindue fra indsalens højde og ned på gaden. Blandt andet en taske og nogle lysstager. Ifølge tiltalen måtte forbipasserende undvige for ikke at blive ramt. Oliver Særinger har tidligere erkendt, at han kastede ting ud, men bestrider politiets beskrivelse af de tunge genstande. Byretten i Viborg har endnu ikke fastsat en dato for retssagen. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Charles & Eddie Would Lie To You fra 92, duoens debutsingle, og den blev et kæmpe international hit. To fyre, en stor soul-pop-klassiker, og så videre. Med endnu en dansk favorit, det her, det er Dodo and the Dodos og Bambi på Gladys. Godmorgen.

Fleetwood Mac var det med Little Lions, Dodo and the Dodos, lige før det. Det var med Bambi på glatis, og så er det Joe Osborne, der fortsætter musikken. Denne gang, der er det på Radio Alpha, One of Us. Husk nyhederne, altså her kl. 8.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostning.

0: dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
1: replace. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Phil Collins, Too Hot, det er Radio Alpha, og det er om et øjeblik med Wet Wet Wet på Lovers All Around. Nu er det Dan Jensen, der er klar med nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Festivalarrangøren Oliver Særinger fra Silkeborg skal i retten. Her vil han stå tiltalt for at have udsat andre for fare og for at forstyrre den offentlige orden, skriver Midtjyllands Avis. Sagen handler om en episode i maj, hvor han ifølge anklageskriftet kastede sin kærestes ting ud af et vindue fra indsalens højde og ned på gaden. Blandt andet en taske og nogle lysstager. Ifølge tiltalen måtte forbipasserende undvige for ikke at blive ramt. Oliver Særinger har tidligere erkendt, at han kastede ting ud, men bestrider politiets beskrivelse af de tunge genstande. Byretten i Viborg har endnu ikke fastsat en dato for retssagen. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svostrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, at han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

Wet var det med Lovers All Around. Kæmpestor i 1994, da den blev brugt i filmen Fire Bryllupper og en Begravelse og sådan en sang, hvor der næsten automatisk sender tankerne hen mod 90'erne og Hugh Grant film. Det her, det er John Parter, fortsætter med sangen Elmo's Fire Man in Motion på Radio 11.

0: mig selv med Malaga, legendarisk klassiker fra hans hånd. Et øjeblik til Queen, A Kind of Magic på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Superstjernen Erling Haaland scorede 2 gange og gjorde forskellen, da Norge slog Danmark 3-2 på Ullevål i Nations League. Norge viste sig i store dele af kampen som et langt mere sammentømret mandskab end det danske. Det kom især til udtryk i kampens indledning, hvor Danmark sejlede rundt defensivt og kom bagud 0-2. Mikkel Damsgaard reducerede til 1-2 før pausen direkte på frispark, og i første del af anden halvleg havde Danmark sin bedste periode. Norge blev presset godt tilbage, og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. I sidste ende blev Haalands landsholdsmål nummer 64 i bare 56 kampe dog afgørende, og Danmark åbnede altså Nations League uden point. Det får holdet mulighed for at ændre på allerede søndag, når Wales kommer på besøg i parken. Landstræner Brian Riemer var skuffet efter nederlaget. Han peger på danske fejl ved alle 3 norske scoringer, og først efter pausen leverede holdet det presspil, som var en del af det taktiske oplæg. Riemer må i øvrigt i de resterende 3 kampe i denne landsholdssamling se bort fra Albert Grønbæk, der blev skadet mod Norge. I Danmarks gruppe i Nations League vandt Portugal hjemme 1-0 mod Wales. I gruppe 2 spillede Holland og Tyskland 1-1, mens Grækenland vandt 2-1 i Serbien. Zinedine Zidane står foran sin første kamp som fransk landstræner, når Frankrig i aften møder Tyrkiet i Nations League. Zidane får stor opmærksomhed efter at have afløst Didier Deschamps, der stod i spidsen for landsholdet i 14 år. Zidane siger, at interessen er naturlig, men understreger, at spillerne er de vigtigste. Han melder samtidig Kylian Mbappé klar til kampen.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
5: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores 2 nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
7: hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Queen på A Kind of Magic her på Radio Alfa. Godmorgen, det er fredag, det er den 25. september. Jeg bruger øjs. Klar med laben, kun et sekund share. Og The Shup Shup Song, et enhedskæreste, inden vi rammer de lokale nyheder. Klokken halv med Dan Jensen.

0: Share med The Ship Ship Song et øjeblik andre til Bill Hartle, The Eyes Without a Face, her på Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Festivalarrangøren Oliver Særinger fra Silkeborg skal i retten. Her vil han stå tiltalt for at have udsat andre for fare og for at forstyrre den offentlige orden, skriver Midtjyllands Avis. Sagen handler om en episode i maj, hvor han ifølge anklageskriftet kastede sin kærestes ting ud af et vindue fra indsalens højde og ned på gaden. Blandt andet en taske og nogle lysstager. Ifølge tiltalen måtte forbipasserende undvige for ikke at blive ramt. Oliver Særinger har tidligere erkendt, at han kastede ting ud, men bestrider politiets beskrivelse af de tunge genstande. Byretten i Viborg har endnu ikke fastsat en dato for retssagen. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bill Idolized Without a Face er fra 1984 faktisk sådan lidt af et anderledes nummer fra Billy Idol, fordi det er langt mere afdæmpet end mange af de andre hits, han har lavet. Og Billy Idol kunne altså godt skrue ned for gitaren, op for stemningen, og det fungerede faktisk ret godt. Det her, det er ABBA, det er Mamma Mia. Godmorgen.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre.

0: starter på Jobindex.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Klokken er 9, der er nyheder efter nyhederne, så vi klar med softsæde. Og det er på Tændigt Love på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, at han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark. Region Midtjylland vil have en samlet strategi for solenergi på regionens egne bygninger. Strategien skal sikre, at der bliver tænkt solceller ind ved nybyggeri, renoveringer og på eksisterende bygninger i regionen, blandt andet som følge af nye krav fra EU. Hvis strategien bliver godkendt, skal regionens bygninger screens, blandt andet for lovkrav, teknisk egnethed, elforbrug og økonomi. Først derefter skal regionsrådet tage stilling til det videre arbejde. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag. Tørt og i perioder nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 18 grader og svage til jævn vind. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, men i nat klarer det op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Soft Cell, Tainted Love, lyder måske som den ultimative 80'er sang, men originalen er faktisk fra 64, hvor Gloria Jones indspillede den. Soft Cell havde kæmpe hit med den. Godmorgen.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det kan man stille sig spørgsmål, hvis du skulle afsted på en øde ø. Hvem vil du så tage med? Det var Rasmus Seebach her på Radio Alfa. Du er Lipa. Det er lige nu på Radio Alfa. Be the one. Godmorgen.

0: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Time After Time, det var Cyndi Lauper, det var Pharrell Williams lige for den på Happy. Bliv hængende, så er vi klar med Luther Vandross her på Radio Alpha med Janet Jackson, The Best Things in Life for Free.

Radio Alpha med Hall & Oates og Mandy og Peter Ikke. Jeg synes fingre lige for dem på, hvor ind jeg går ind. Jeg er Bo Øris, siger tak for nu, at se Baden Radio er igen mandag morgen. Er det Blondie, One Way

0: Hey venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
15: Hej.
14: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
17: FDM er med dig

0: hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Peter Cetera her, The Glory of Love, som afsluttede morgenradioen Bo Morgen med Bo Ejs. Han er tilbage igen på mandag lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svostrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, at han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere. Derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere at få folk til at stille op til politiske væv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Novo har indgået en aftale med den svenske medicinalvirksomhed Nanexa til en værdi af 8,7 milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nanexa. Med aftalen får Novo adgang til en teknologi, der frigiver lægemidler langsomt i kroppen. Det betyder, at patienter med f.eks. fedme eller type 2-diabetes kan nøjes med færre indsprøjtninger. Ifølge pressemeddelelsen kan doseringerne med den nye teknologi blive månedlige eller kvartalsvise. Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen kalder handlen vigtig for Novo. Han forventer dog ikke, at den får aktiekursen til at stige på kort sigt.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Der er nyheder igen om en time klokken 11. Vi har en aktuel vejrudsigt her for klokken 10. Skydevejr i dag med temperatur op mellem 15 og 18 grader. Der kan komme en lille solstrejf. I aften og i nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

og deres familiar roads her på Radio Alfa. Og formen er med fod til klokken, den bliver 14 med Doobie Brothers. Været sådan en underligt sjovt vejr lige for tiden. Vi får i morgen skyde med lidt regn i løbet af dagen, klarer det op, og vi får lidt sol i morgen lørdag. Det er dejligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Når kaffemaskinen strejker og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Det var BD's You Win Again. Ah, det dufter simpelthen af kaffe. Tak til Bo, der har været så behjertelig at komme ind i studiet. Hvad er der himmelsk i dag, Bo? Tak for det. Ja. Bo har weekend og er tilbage hos dig på mandag. Her er Backstreet Boys, Everybody Backstreet Back her på Alfa. Everybody.

Godt news fra Kenny Loggins. Sikkert en uge i øvrigt, vi siger farvel til med underskrift på de her sikkerhedspapirer mellem Grønland, USA og så Danmark. Det var en stor oplevelse at sidde live og se det på tv. Det var næsten ligesom dengang i 90'erne, hvor Nelson Mandela blev frigivet fra fængsel. Der sad også og så det på Sky News, tror jeg det var dengang. Det er news.

Det er Relais, Voyage, Voyage, for at vende tilbage, jeg snakkede om Nelson Mandela og Sky News. Det var jo dengang, hvor vi fik sat parabol op, kan jeg huske. Og så kunne man jo se et hav af programmer, når man havde den der parabol. Senere så blev det afløst af kabel, som jeg husker, jeg fik derhjemme her. Er det en fantastisk sang, der skulle have vundet Grand Prix'et? Her er Shani og Nevergreen in a moment like this. Her på 90.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og få Mæhild karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: ansvarlige J. Lo, og nummeret Ain't It Funny fik vi af. Nu er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svostrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, at han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
0: Det var alfanyderne, der nyder igen klokken 12. Vejrudsigten her klokken 11. Skydevejr i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Måske en enkelt solstrejf indimellem. I aften og i nat tørt og klart vejr, og temperaturer, der falder til mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Fantastiske Eurythmic Sweet Dreams are made of this. Og så er det Take That, Gary Barlow. Efter de har været opløst i et par år, kom de tilbage igen med singlen her, Back for Good. Fantastisk god single. Her på Alfa.

Sutter Rosenberg, kone til den lavnkundige Thomas O. Rosenberg, der jo styrede Se og Hør med hård hånd i 50'erne og 60'erne. Had It Free og All Right Now. Og hvorfor Kim Larsen egentlig ville lave en sang om Tudor, det kan overraske mig meget. Så gammel er han, det kan han måske kunne huske en. Den kunne han måske nok. Der ligger nogle kulørte blade derhjemme, hvor man havde, hvor hun var for evigt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, OK. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.

0: Shalabar Musik fra 70'erne, I Can Make You Feel Good. Nå, vi skal tilbage i tiden. Her er musikkalenderen for den 25. september.
1: Musikkalenderen.
0: 25. september. Og på denne dato i 1954 udsender Sun Records den anden single med Elvis. Efter vi lønner til hans debut, That's Alright, Mama. Singlen er Good Rocking Tonight.
2: Well, I heard the news. That's good to rockin' tonight.
0: I 1961 på denne dato optræder Bob Dylan ved Garrett's Folk City Music i New York. Det var det første større arrangement, og det gav Bob Dylan nogle fine anmeldelser i New York Times, der mente, at her var der en kunstner, der var kommet

Lidt mere kuriosum var en serie med The Beatles, der havde premiere på denne dato i 1965 lørdag morgen på ABC. Det mærkelige var, at det var en tegnefilmserie med Beatles-sange, uden at de fire Beatles sang. Det gjorde derimod studiemusikere. Men tegnefilmerne viste Beatles i forskellige scenarier, blandt andet Beatlerne, der surfer, og man ser en kærlighedssyg blæksprutte. Serien kørte indtil 1969.

I 1967 optrådte Dolly Parton på denne dato for første gang på The Porter Wagoner Show, et meget populært countryprogram på amerikansk tv. Hun sang to sange fra hendes debutalbum. Det var Dumb Blonder, Something Fishy. Det var ikke længe før Dolly var en fast bestanddel af The Porter Wagoner Show. Og det var i 1968 på denne dato, at Mary Hopkin gik til top på den britiske hitliste med sangen Those Were The Days. Hun var blevet signet af The Beatles, som en af de første på deres Apple Records. Beatlerne havde set hende på det derværende talentshow Opportunity Knocks.

1970 på datoen her indspiller Janis Joplin, Me and Bobby McGee i Sunset-studierne i Hollywood. Den går kort efter udgivelsen til tops på den amerikanske hitliste. Janis oplever desværre ikke succesen. Hun dør 9 dage senere af en overdosis. Og i 2000 på denne dato anmoder Ozzy Osbourne om at blive taget af listen for kandidater til Rock and Roll Hall of Fame. Det er meningsløst, sagde Ozzy. Fortsatte, vi har aldrig været media darlings, vi er folkets band, og det befinder vi os godt med.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Michael Jackson og Billie Jean. Så er det lige sådan, der er to sange, som minder meget om hinanden, kom med, ja, det var næsten 15 års mellemrum. Det var forvandlingen, der kom først, og så kom den her uerstattelige.

0: Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra Den Grønne Slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Tidspunkt,
14: der
13: kommer
14: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
16: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Britney Spears er born to make you happy. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Strydet på Jysk Musikteater i Silkeborg gennemfører en omfattende renovering. Blandt andet med nye mørkere overflader, træpaneler samt nyt lys- og lydudstyr, der kan tilpasses husets arrangementer, skriver Midtjyllands Avis. Husets restaurant skal samtidig være en større del af den samlede oplevelse for publikum, både før og efter forestillinger. Det store lokale kan fortsat opdeles og bruges til arrangementer. Renoveringen skal efter planen være færdig den 17. oktober, hvor der er premiere på musicalen om Hvidstengruppen. Projektet er en del af en langsigtet plan om at opdatere Jysk Musikteater. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder vores børn og unge, at de får den hjælp, de har brug for, siger sundhedsminister Ida Auken. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Der er nyheder igen klokken 13. Vejrudsigten skal der have her klokken 12. Skydevejr i dag med temperatur mellem 15 og 18 grader. Måske en lille solstrejf. I aften og i nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Sara Larsson fra det svenske. Hun er her der alle vegne og optrådte på orange scene også, hvor folk var vilde med hende. Sara Larsson, Lush Life. Endnu en time indenfor i formiddag med foden med Eagle Eye Cherry, også fra Sverige, og Save Tonight. Oh.

Supergruppen her, Radio med Signorita og Skæbnen, hvor det var Caroline Henderson og Maria Bramsen, der stod i forgrunden på Radio. Så er det Roy Orbison og Oh Pretty Woman, skrevet specielt til konen Claudette, der desværre døde nogle kort tid efter, at den her den var kommet.

0: Boys, det blev trukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
5: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet-mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Maniac hed nummeret fra Michael Zambiello. Du har stillet ind på Radio Alfa 2075 11 direkte lige til studiet. Men en vejrudsigt for i dag, der er noget med noget skyde, måske en enkelt solstrejf. Og weekenden tyder ikke på ret meget andet end noget skydevejr, lidt regn imellem. Hard, all I wanna do is make

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Blondie og The Tide Is High. Godt nummer. Det blev øvrigt taget op af Tommy Kent. Det passede meget godt. Andre nummer med Blondie, som de også har taget under deres vinger. Atomic Kitten. Så er det TV2. De første kærester på månen.

John Bon Jovi, Living on a Prayer. Så var det jo TV2 med de første kærester på månen. Og månen, det er jo den lille ø, der ligger lige ved siden af Christiansø, der hedder Frederiksø. Og månen, det har været en plet. Nu er det vist forsamlingshus, som man kalder månen, de første kærester på månen. Så det er altså ikke den deroppe, nej. Bebop er klar. Heidi Dein synger for på Mangler, der nu.

0: prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre til

0: Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Desiree og Life. Vi skal have nyheder. Klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Strydet på Jysk Musikteater i Silkeborg gennemfører en omfattende renovering, blandt andet med nye mørke overflader, træpaneler samt nyt lys- og lydudstyr, der kan tilpasses husets arrangementer, skriver Midtjyllands Avis. Husets restaurant skal samtidig være en større del af den samlede oplevelse for publikum, både før og efter forestillinger. Det store lokale kan fortsat opdeles og bruges til arrangementer. Renoveringen skal efter planen være færdig den 17. oktober, hvor der er premiere på musicalen om Hvidstengruppen. Projektet er en del af en langsigtet plan om at opdatere Jysk Musikteater. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt skal forsøge at modtage en Oscar fra Danmark. Filmen er nemlig blevet indstillet som det danske bud i kategorien bedste internationale film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet. Det oplyser Tine Fischer, der er direktør for det danske filminstitut, i en pressemeddelelse. Hun kalder filmen for modig og kompromisløs, fordi den tør stille svære spørgsmål om skyld og skam. Nu må vi så vente og se, om filmen slipper gennem nåleåret. Til december bliver det nemlig afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
0: Det var nyhederne. Nyheder igen om en time. Jeg sidder med en aktuel vejrudsigt her kl. 13. Skydevejr i dag med temperatur op mellem 15 og 18 grader. Måske en enkelt solstrejf ind imellem. I aften og i nat tørt og klart vejr, og temperaturer, der falder til mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

gamle Poul Krebs. Hvorfor siger du gamle? Han er lige blevet 70, og det koketterer han også lidt med at lave 70 koncerter her i år. Jeg lader min dør stå lidt på klem, sagde Poul Krebs. Nå, vi skal tilbage i 60'erne. God Only Knows fra Patch Sounds albumet Here the Beach Boys.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Womack and Womack og Teardrops. Og så er det Dodo and the Dodos. Jeg elsker at spille Dodo and the Dodos, det ved du. Stort set ikke en formiddag med foden, vi lige får en sang med Dodo. Her er den, I slog igennem med her, Vågner i natten her på Alfa.

Igen. Det var fredagens udgave af formiddag med Fodstig Kreuzfeldt, ligger bag ved mig her og synger endnu en sang, og så kan jeg samtidig sige, at det er weekend. Nyd den. Er det godt? Og så høres vi ved, du og jeg. Det gør vi på mandag mellem kl. 10 og 14 i en ny omgang formiddag med Fodstig. Rigtig god

0: tjek, om de andre tjener mere end dig på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser! Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an! Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Looking Back Over My Shoulder fik vi fra Mike and the Mechanics, og nu er klokken 14. Det betyder, at Louise sidder klar med de opdaterede nyheder. Du får også en frisk vejrudsigt, den serverer jeg, og så er det ellers tid til eftermiddagsradioen derefter, startende med en af de største klassikere fra året 1984. Men altså først nyheder, klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune vil ikke frivilligt tage imod flere ukrainske flygtninge, end den andel staten har beregnet. Kommunens andel er 1,7%, svarende til forløbigt 85 personer, når 5.000 flygtninge fordeles. Økonomiudvalget vurderer, at det er et passende niveau efter erfaringerne fra de seneste 4 år, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen har i øjeblikket ingen ledige pladser i modtagelsesklasser, og den store tilstrømning tidligere på året pressede også de midlertidige boliger. Byrådet skal tage endelig stilling i næste uge. Torsdag måtte alle evakueres fra resten i Ringsted på grund af en brand. Nu er en 31-årig indsat sigtet for at have startet ilden. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet mener, at manden satte ild til et tæppe inde i sin celle. Branden blev slukket på under en halv time, og ingen kom alvorligt til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. I forbindelse med branden er alle indsatte blevet flyttet til andre steder. Og resten i Ringsted skal nemlig gøres rent for sod, før den kan bruges igen. Politiet står over for den største udvidelse i flere år. Regeringen vil nemlig afsætte knap 800 millioner kroner til politiet og politiets efterretningstjeneste fra 2027. Pengene skal styrke arbejdet mod det aktuelle trusselsbillede, efter at Forsvarets efterretningstjeneste i går advarede om øget trussel for russisk hybridkrig. Ifølge Lasse Bøje, der er chef i Rigspolitiet, betyder det, at der skal uddannes rigtig mange nye betjente. Samtidig vil man fremover kunne se politiet rykke mere massivt ud til hændelser og patruljere nye steder. Det kan for eksempel være ved kritisk infrastruktur som vandværker og jernbane. I dag tørt vejr og perioder med sol, men efterhånden mest skyde. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften lidt regn flere steder, mens det i nat klarer op.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jeg sagde en af de største klassikere fra 1984. Måske skal jeg lige korrigere til den største klassiker fra 1984. Det blev, var og er i hvert fald et kæmpe hit for Stevie Wonder. Her fik vi I Just Called to Say I Love You. Og med den fik vi åbnet timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddags Radio, som naturligvis byder på masser af god musik. En tak til Poul Fode, som tog sig for mig der med Fode. Jeg er Niels Fisker. Jeg har overtaget knapperne her i studiet, og her sidder jeg så frem mod klokken 18:00. Anne Linnet under den hvide bro efter denne her fra C.C. Paniston. Du kender den. Den hedder Finally. Endnu en gang velkommen til Eftermiddagsradioen på Radio Alfa. Jeg ønsker dig rigtig, rigtig god fornøjelse.

En af de højst respekterede kunstnere på kvindesiden herhjemme, Anne Linnet under den hvide bro. Og så var det altså CC Peniston med sangen Finally. Også i dag fredag kan du nå mig på sms'en 2075 1111. Du er mere end hjertelig velkommen til at sende mig et ønske, altså på 2075 1111. If I can't have you, her får du Ivan Elliman.

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hey, kom til Kalle nu.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran. Her fik vi Hungry Like the Wolf. Og så er det ellers Christina Aguilera, der siger Come On Over, og det gør hun om et øjeblik her på Radio Alpha. Om præcis 3,5 minutter for at være helt nøjagtig. For først skal vi have denne her fra gruppen Blur. Her er Country House.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lidt nostalgi fra det herrens år 1988, hentet fra succesfilmen Cocktail, som jo havde Tom Cruise i den alt overskyggende hovedrolle. Her fik vi Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og så hopper vi ellers tilbage til 1985 som et øjeblik. Det gør vi i selskab med Morten Harket og resten af Aha. Vi får sangen Take On Me, som blev deres helt store gennembrudshit. Vi får også her et genhør med Sanne Salomonsen, som siger Tænk på mig. Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

nævnt Morten Harket i spidsen for norske AHA. Morten Harket, som tilbage i 2025 offentligt stod frem og fortalte, at han havde fået konstateret Parkinsons sygdom. Han forsøger at styre symptomerne med medicin og har desuden været igennem hjernekirurgi. Morten Harket har udtalt, at han har accepteret diagnosen og forholder sig åben omkring forløbet. Han har for øvrigt også udtalt, at sygdommen og diagnosen ikke kommer til at interferere med hans virke som forsanger i AHA. Her fik vi altså Take On Me. Nu er det i gruppen Private, My Secret Lover.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge.

0: sandwich bar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Destiny fik vi fra Lionel Richie, og så er det tid til nyheder endnu en gang. De bliver på entusiastiske vis oplæst af Louise, og jeg er klar derefter med en vejrudsigt og time 2 af Eftermiddagsradion, som for øvrigt bliver indledt af svenske Roxette.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Her er nyhederne. Forløbigt 85 personer, når 5.000 flygtninge fordeles. Økonomiudvalget vurderer, at det er et passende niveau efter erfaringerne fra de seneste 4 år, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen har i øjeblikket ingen ledige pladser i modtagelsesklasser, og den store tilstrømning tidligere på året pressede også de midlertidige boliger. Byrådet skal tage endelig stilling i næste uge. Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 8 måneder af 2026 sammenlignet med sidste år. Det viser forløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. Til og med august i år har 86 personer mistet livet, mens 1.544 er kommet til skade i trafikken, viser tallene. I tilsvarende periode sidste år blev der registreret 92 omkomne. Vejdirektoratets tal baserer sig på politiets registreringer af ulykker. Antallet af dræbte opgøres efter personer, der er døde inden for 30 dage som følge af ulykken. Jødehad er blevet mere synligt herhjemme og i udlandet de seneste år. Derfor åbner Københavns Universitet og Roskilde Universitet nu et nyt nationalt forum, der skal forske i antisemitisme. Det åbner på onsdag, oplyser Ritzau. Mange forbinder jødehad med nynazisme, men i dag spreder fordommen sig også på sociale medier og i andre miljøer. Forskningen skal hjælpe myndighederne med at forebygge hadet. Sidste år registrerede det jødiske samfund knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. I dag tørt vejr med sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og i nat mest skyde med mulighed for lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Per Jessle, Maria Frederiksson og resten af Roxette indledte denne time 2 af eftermiddagsradioen på en fredag den 25. september. Her fik vi storhittet She's Got The Look. Elsk mig i nat, genbrugshit for Rock Casino. Den sang er på vej. Men først snupper vi en country-sang, som på det nærmeste legaliserede countrymusikken tilbage i starten af 90'erne på alverdens diskoteker. Her er Billy Ray Cyrus' Achy Breaky Heart.

musik fra de tidlige 80'er, Ulla Kold og resten af Rock Casino, Elsk mig en nat. Pia, hun skriver på sms'en type 75 11 11, hvad med at spille Queen, A Crazy Little Thing Called Love? Det gør jeg her og nu, Pia, efter reklamerne Simple Minds.

0: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
1: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Don't You Forget About Me, lød det fra Simple Minds. Og nu skal vi have et af de allerstørste filmhits. Sangen blev skrevet af nu desværre afdøde Dolly Parton, men Whitney Houston fik altså et kæmpe hit i forbindelse med filmen Bodyguard, da hun indspillede sangen her. Der er naturligvis tale om storhittet I Will Always Love You.

Musik fra endnu en af de fornyeligt afdøde. Man kender naturligvis ikke de her verdensstjerner personligt, men man føler jo, at de er kommet ind på livet og ind under huden på en. Så derfor så er det sørgeligt, når man læser i avisen eller hører i radioen om dødsfald blandt de allermest kendte og de allerstørste stjerner. Og her for et par måneder siden var det altså Bonnie Tylers tur til at lukke sine øjne for sidste gang. Og man følte virkelig et stik i hjertet, da nyheden kom frem om hendes, synes man, alt for tidlige død. Holding Out for a Hero fik vi her fra Bonnie Tyler. Denise Williams, Let's Hear It for the Boy, efter denne her fra 1988. Her er Thomas Helmig.

Let's hear it for the boy. Og så var det Thomas Helmi i anno 1988, dagen efter dagen derpå. Og meget apropos 80'erne, så er det jo i aften, at vi indleder en stor 80'er weekend. Det er med Good Times Weekend, med masser af 80'er musik og 80'er anekdoter, serveret af vores mester på dette felt, nemlig Jan Bjerm. Det er fra 18 til 22. Lørdag eftermiddag tager vi turen tilbage til 1986, altså 40 år tilbage i tiden. Det gør vi i Retrolisten sammen med Poul Fod. Og glæder også til The Brian Adams Radio Show. Det er søndag formiddag mellem 10 og 13. Ud af mørket hedder sangen her, Michael Falk. Klokken 16 er der nyheder, og derefter får du så time 3 af Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Repair, replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kr. Til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din

0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det
10: er
11: sgu den, der kommer
12: og syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: It doesn't matter if you're black or white, lød det fra The King of Pop. Her var Michael Jackson. Klokken er nu 16. Louise er igen klar med opdaterede lokale nyheder. Og så får du derefter Dire Straits Money for Nothing. Det bliver indledningen på timen mellem 16 og 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 8 betjente fra Færdselspolitiet var torsdag på kontrol i Silkeborg og Kællerup. Det resulterede i 43 sager, skriver Midtjyllands Avis. 2 bilister blev sigtet for mulig narkokørsel, mens 2 blev taget for spirituskørsel. De hyppigste forseelser var der jo cykling i gågaden og brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel. En bilist fik desuden et klip i kortet for at have kørt med børn uden sele. Politiet advarer om, at både mobilbrug og manglende sele hurtigt kan føre til alvorlige ulykker. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres. Ukraines præsident Zelensky beder nu om en udbetaling på mere end 23 milliarder euro for EU og den internationale valutafond. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det skriver Zelensky fredag på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles i oktober og november, vil Ukraine stå over for alvorlige udfordringer. Zelensky har diskuteret situationen med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og direktøren for Valutafonden, og ifølge Zelensky har svaret været positivt. I dag tørt vejr med sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og i nat mest skyde med mulighed for lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Det kom ikke som den store overraskelse. Jeg havde lovet dig et genhør med Dire Straits og deres kæmpe hit fra 1987, Money for Nothing, i starten af denne time. Rigtig hjertelig velkommen til den, som vi har for vane, så spilles der en dansk klassiker som plade nummer 3 i en ny time. Denne gang bliver det Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Den er på vej efter Black Box. Her er Everybody, Everybody.

I starten af karrieren, der var han særdeles produktiv. Man følte, at der hele tiden kom nye sange fra Rasmus Seebach. Men der har været lidt stille omkring ham i de sidste par år. Men det er måske, fordi han pynser på noget stort. Det er vi i hvert tilfælde mange, der håber på. Her fik vi en af hans gode gamle, der er lys i din lejlighed, sang han. Rasmus Seebach. Det var også Black Box. Everybody, everybody. Det er i aften, vi tager hul på en stor 80'er weekend. Good Times Weekend med Jan Bjarm fra klokken 18 til 21. Sådan ser det også ud lørdag aften. Og husk så, at vi lørdag eftermiddag tager turen tilbage til 1986. Det er i Retrolisten, og det er som altid med Poul Foghed. Søndag formiddag, 80'erne i fokus endnu en gang. The Bryan Adams Radio Show. Og meget apropos 80'erne, denne her, den var populær i 80'erne. Det var han også. Fancy, som jeg her giver ordet til. Sangen hedder Bolero.

0: løbende hjertere.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Han blev skiftet ind efter 82 minutter spil, men den korte tid på banen for Danmark i kampen mod Norge var desværre nok til, at Albert Grønbæk pådrog sig en lårskade. Af den grund har den offensive midtbanespiller forladt landsholdslejren og kommer ikke i kamp på søndag, når Danmark hjemme i parken møder Wales. Tiden må vise, om landstræner Brian Riemer henter en erstatning ind for Albert Grønbæk. Danmark og Norge tog som bekendt hul på Nations League torsdag aften, og i aften er det så svenskernes tur til at komme i aktion i den forholdsvis unge turnering. Sverige er oprykker til B-laget, og i aften skal de blågule så forsøge at få en god start blandt de næstbedste i hjemmekampen mod Rumænien. Italien, der ligesom Danmark ikke var en del af sommerens VM-slutrunde, skal forsøge at rejse sig efter den enorme skuffelse over det missede VM. Det skal ske i aften i hjemmekampen mod Belgien. Tyrkiet skal hjemmemøde Frankrig, og så tager Polen imod Bosnien, mens Ungarn hjemmemøder Ukraine. Aftenen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag. Kampene har start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Når de danske håndboldkvinder rejser til Final Four-stævnet i Eurocup, bliver det uden Mie Højlund. Bagspilleren er forhindret grundet sygdom og kommer derfor ikke til at spille weekendens kampe. Landstræner Helle Thomsen har valgt ikke at indkalde en erstatning for Mie Højlund. Danmark spiller semifinale opgør mod Rumænien i morgen, og ender Danmark som vinder, venter enten Ungarn eller Norge i finalen.
3: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
4: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Helt deroppe på Priorsvej.
7: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
8: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Klassiker på klassiker her på Radio Alfas eftermiddagsflade. Først var det Eddie Grant's I Don't Wanna Dance, og så fik du her Depeche Mode's Policy of Truth. Vi snupper lige et ønske, som Arne har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Arne vil gerne høre Electric Light Orchestra og sangen her, Mr. Blue Sky.

Sangen hedder 3 AM. Her var Mads Langer. Og så sender vi ellers familien Danmark på skovtur om et lille øjeblik. Vi hopper tilbage til midt-80'erne, hvor Kim Larsen sammen med gruppen Bellamy udgav pladen Forklædt som voksen. Det blev en kæmpe succes, og så at sige samtlige skæringer fra pladen blev store hits. Vi får altså Familien skal i skoven om et lille øjeblik, men først 4 minutter i selskab med Hall & Oates, og denne her, den hedder Out of Touch. Husk, at du i aften kan være i selskab med Jan Bjerrum. Det er fra kl. 18 og frem til 21.00. Der er fokus på 80'erne, både den gode 80'er musik og de mange, mange 80'er anekdoter. Dem har Jan styr på, og han indtræder altså studiet her kl. 18 og bliver hos dig frem til kl. 21.00, som sagt. Altså Hall & Oates lige nu og i de næste 4 minutter. Out of Touch.

De har sagt og gjort det så mange gange før, og nu gør de det igen. Sådan er det altid, når familien skal i skoven. Her fik vi Kim Larsen sammen med Bellamy. Præcis i klokken 17 opdaterede nyheder, og igen er det Louise, som sidder klar med dugfriske lokale nyheder. Og derefter får du så ikke bare dagens, men ugens sidste eftermiddagstime. Blondie er klar. Denne her, den hedder Call Me. Du kender den. Du får den på Radio Alfa.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv,

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Den er blevet udnævnt som fredssangen over dem alle, og det er noget af en bedrift, der har fået den titel. For hvis man går tilbage til 60'erne og 70'erne, så blev der altså udgivet rigtig, rigtig mange fredssange. Men denne her fra 80'erne, 99 Luftballons, stikker altså dem alle. Vi var i selskab med tyske Nena. Klokken er 17, og det er tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 49-årig kvinde blev torsdag eftermiddag tilbageholdt i Normal på Viborgvej i Silkeborg, efter at hun forsøgte at stjæle makeup for 6.200 kroner. Politiet blev tilkaldt, og kvinden erkendte tyveriforsøget, skriver Midtjyllands Avis. Hun fik et bødeforlæg og bliver lørdag sendt ud af Danmark. Kvinden, der er rumænsk statsborger, får samtidig 2-årigt indrejseforbud. Hun var ikke kendt af politiet i forvejen. Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende. Men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. Tyve klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne, men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen. I dag tørt vejr med sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og i nat mest skyde med mulighed for lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

She's fresh. She's so fresh. Prøv lige at forestille dig den indspillet på dansk. Hun er frisk. Hun er så frisk. Hun er så frisk. Hun er så frisk. Jeg tror altså ikke, den ville hitte, men det gjorde den altså i sin originale forfatning. Her fik vi Fresh fra Kool & The Gang. Allerførste plade i timen her mellem 17 og 18. Det er fredag, det er den 25. september. Weekenden banker på. Som sagt, stadigvæk en enkelt time tilbage af Eftermiddagsradioen, inden jeg kan holde weekend. Men jeg sidder stadigvæk her i studiet. Jeg venter også på din sms, type 75 11 11, hvis du sidder med et rigtig godt fredagsønske. Nu er det Annie Lennox.

En lidt alternativ udgave af Når lygterne tændes. Jeg kan huske, at jeg sang med på sangen i min grønne ungdom. Ja, faktisk i min barndom. Men det var Four Jacks og deres fortolkning, jeg sang med på. Vi fik også Annie Lennox' No More I'll Love Yous. Vi skal have en country-klassiker fra starten af 80'erne. Det er Juice Newton, som overtager æteren. Her får vi Queen of Hearts og efter reklamerne Steve Winwood. Midnight.

0: Radio Alfa præsenterer sporten.
1: Han blev skiftet ind efter 82 minutter spil, men den korte tid på banen for Danmark i kampen mod Norge var desværre nok til, at Albert Grønbæk pådrog sig en lårskade. Af den grund har den offensive midtbanespiller forladt landsholdslejren og kommer ikke i kamp på søndagen, når Danmark hjemme i parken møder Wales. Tiden må vise, om landstræner Brian Riemer henter en erstatning ind for Albert Grønbæk. Danmark og Norge tog som bekendt hul på Nations League torsdag aften, og i aften er det så svenskernes tur til at komme i aktion i den forholdsvis unge turnering. Sverige er oprykker til B-laget, og i aften skal de blågule så forsøge at få en god start blandt de næstbedste i hjemmekampen mod Rumænien. Italien, der ligesom Danmark ikke var en del af sommerens VM-slutrunde, skal forsøge at rejse sig efter den enorme skuffelse over det missede VM. Det skal ske i aften i hjemmekampen mod Belgien. Tyrkiet skal hjemmemøde Frankrig, og så tager Polen imod Bosnien, mens Ungarn hjemmemøder Ukraine. Aftenen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag. Kampene har start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Når de danske håndboldkvinder rejser til Final Four-stævnet i Eurocup, bliver det uden Mie Højlund. Bagspilleren er forhindret grundet sygdom og kommer derfor ikke til at spille weekendens kampe. Landstræner Helle Thomsen har valgt ikke at indkalde en erstatning for Mie Højlund. Danmark spiller semifinale opgør mod Rumænien i morgen, og ender Danmark som vinder, venter enten Ungarn eller Norge i finalen.
2: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
3: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Don't Look Any Further fik vi her fra M People, og så var det Steve Winwood med sangen Higher Love. Og så snupper vi et ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Det bliver formentlig også det sidste ønske, jeg når her på eftermiddagsfladen. Det er Troels, som har dristet sig til at skrive til mig, og det har båret frugt. Han vil gerne høre denne her Let's All Chant. Det er Michael Sarker Band, som nu overtager. Vi skal have fat i Westlife derefter, When You're Looking Like That. Men altså lige nu Troels' ønske, Michael Sarker Band på Radio Alfa.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæle kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

fremlede med boybands tilbage i 90'erne og i det nye årtusinde. Her fik vi et af de mange boybands med succes. Det var Westlife, som gav os When You're Looking Like That. Meget apropos boybands, så skal vi have et dansk et af slagsen. De slog igennem tilbage i 1982 med sangen Popmusikernes Vise. De har holdt sig på toppen lige siden. Det er naturligvis TV2. Vi får dem på Vil Du Danse Med Mig efter Cock Robin. Her er When Your Heart Is Weak.

Vil du danse med mig, lød det fra TV2. Du og jeg tog dansefatningen lige efter kl. 14. Nu er der gået 4 timer. Eftermiddagsradioen er slut, ikke bare for i dag, men for denne uge 39. Når vi når frem til uge 40, og det er der kun 2 dage til, så er jeg klar til at underholde igen i samme tidsrum 14-18. Men lige nu er det altså tid til at holde weekend. Jeg ønsker dig en god en af slagsen, og så ellers god fornøjelse med alle de pragtfulde programmer, som vi disker op med her på Radio Alfa i løbet af fredag aften og weekenden. Og så høres vi som sagt ved på mandag. Her er UB40 sammen med Chrissie Hynde, I Got You Babe. Vi høres ved på mandag. Ha' det godt.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi er særlige med

0: Ja, klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 49-årig kvinde blev torsdag eftermiddag tilbageholdt i Normal på Viborgvej i Silkeborg, efter at hun forsøgte at stjæle makeup for 6.200 kroner. Politiet blev tilkaldt, og kvinden erkendte tyveriforsøget, skriver Midtjyllands Avis. Hun fik et bødeforlæg og bliver lørdag sendt ud af Danmark. Kvinden, der er rumænsk statsborger, får samtidig 2-årigt indrejseforbud. Hun var ikke kendt af politiet i forvejen. Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende. Men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne. Men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen. I dag tørt vejr og perioder med sol, men efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften lidt regn flere steder, mens det i nat klarer op.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Good times weekend on Radio Alfa.

Radio Alfas Good Times Weekend her med CC Top og Sharp Dressed Man. Og så havde vi også lige besøg af Tina Turner med The Best. Og den her Sharp Dressed Man var slaget for at hylde manden, som godt kan lide at gå i den seneste mode, uanset alder. Ja, det kan vi godt lide. Her er Christopher Cross, og det er Arthur's Theme.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

Radio Alfas Good Times Weekend her med Duran Duran, Is There Something I Should Know. Er der noget, jeg skal vide omkring Roseforts her med Cuddly Toy? Ja, så gik de faktisk så og spillede nummeret ind i studiet, og egentlig så har de ikke gjort mere ved det. Så er der lige pludselig en fra pladeselskabet, der siger, hvad er det for et nummer, som I spiller på jeres sæt der en gang imellem? Jamen, ja, vi kalder den egentlig Cuddly Toy, men det kan vi egentlig ikke udgive den som. Jo, det kunne de i hvert fald. Så her er Roseforts og Cuddly Toy.

I går, der var der en i One Hit Wonder Day, og der kunne den her faktisk godt have gået med ind under tilbage fra 1989. Her var det belgiske Clouseau med Anna. Og lad os så lige springe en tur til Manchester i England. Engelske Simply Red her på Radio Alphas Good Times Weekend med Stars.

skrevet af Freddie Mercury tilbage i 1979, og også udgivet faktisk i oktober måned 1979, den 12. oktober, for at være helt nøjagtig. Her var Queen, Crazy Little Thing Called Love. Her er der så besøg af Talita Tigran på Radio Alpha. Det er med Twist in My Sobriety.

0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

Et af de mest roste numre nogensinde. Vi er tilbage i året 1982 her på Radio Alfas Good Times Weekend med Toto og Africa. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet indtil klokken den rammer 21. Sidste fredag, der var jeg i Herning og oplevede George Michael Experience. Det var helt fantastisk, så hvis du får muligheden for det, så vil jeg anbefale dig at opleve George Michael Experience. Det gav også nummeret her, Father Figure.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

Vi er tilbage i 1989 her i selskaben med Blondie-forsangerinden Deborah Harry, som jo lige var gået solo på det her tidspunkt, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af at enes i Blondie. Og så udgav hun nummeret her, vi lige hørte, I Want That Man. Det her, det er Radio Alfas Good Times Weekend, som nu byder på The Clash og London Calling.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Sheena Easton med 9 to 5 Morning Train her på Radio Alpha. Egentlig så hed den jo bare 9 to 5, men så fordi Dolly Parton jo også har udgivet nummer 9 to 5, så fik man så lavet den op, så den kom til at hedde Morning Train. Lad os så lige springe en tur omkring Tyskland og Frank Farian's studio. Der blev nummeret her faktisk indspillet tyske Real McCoy og MC Saar og Another Night.

Prince og Let's Go Crazy her på Radio Alfa. Ja. Lad os nu lige tage at blive vores fulde fem, tænker jeg. Vi har snart timeskift, og vi fortsætter jo Good Times Weekend her på den anden side kl. 20, så bliver endelig hængende. Michael Bublé med Everything. Det er den, der ruller nu.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på job.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd

0: Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

Et nummer, som jo egentlig er skrevet i samarbejde med Queen og David Bowie. Her fik vi også Queen og David Bowie med Under Pressure. Vi er gået ind i den tredje time her af Radio Alfas Good Times Weekend. Og her er der så et nummer oprindeligt indsunget af Harold Melvin. Men Simply Red kan nu også godt gøre det. If You Don't Know Me By Now.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

Steve Winwood, som jo egentlig efterhånden er gået hen og blevet 78 år gammel. Her fik du også nummeret Valerie, og siden så han tidligere så var han faktisk også med i The Spencer Davis Group, Traffic og Blind Faith. Men i 80'erne, der havde han lige sin egen solokarriere. Nu på Radio Alphas Good Times Weekend, en der også har forstået at have sin egen solokarriere, det er Rod Stewart. Det er med Baby Jane.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Så er der sommer med This Time I Know It's For Real. Og ja, hun er desværre ikke blandt os længere, men hun har faktisk en datter, som tager ud og synger ikke sin mors gamle numre. Nej, hun synger country til gengæld. Her er der så australske NXS. Det er med Suicide Blonde.

Det er Glass Tiger, Don't Forget Me, her på Radio Alfas Good Times Weekend, hvor vi er nået til vejs ende i fredagsudgaven her. Jeg er Jan Bjørn, ved du hvad, vi gør det om igen i morgen mellem klokken 18 og 21. Lad os slutte her med John og Vangelis med I'll Find My Way Home.

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
11: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. at opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Hører du noget?
1: Ja, jeg hører sådan noget.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede, man. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
0: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.

0: det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.